kode mede pepe mana yi sanpi bo mana tindo numi mo azonja u jiwe wetan to peze eton men ana mo alodo men go jiwe wetan ana mo azonja u jiwe wetan yi okuna na wano e kolode yeda to tenche mito do pi nukun etan le na hun awuto alo pade pepe nu etito apasa to eko yen tin do ato pigbo to jiwe re mi to sisen me do epe ena bli to klale po se son pesan to me to pon division wi wa o to mi ton to kuro na me ton dare ete ajiro kuro ni wadawe le ko wapi ete wa yi o tro ai ha to eton do na okruna ewe wa yi o tro ai ha cheton ewe wa njo do ani wa na mi e do me bi o mi na mo mi di mi na mo me wo ho ye na hun na mi na me de pe pe bi o e mo yi me di wa e mo yi me wo ho lo o ho na hun ha ren o ho azan ja wu ton o ho azan ipo ton o ho tun do teton na hun ra we to e pe le o me ji wo ye we ton na ho de bo wa tebi zon hana we ndo na we ha do po lo de na wa panu kan susu mi ton la ja zon ja o mo yi kenu to e bo ko de do ho na okuru na

nyina do to ile epo se nyen ise podo na medo podo po me bi benu na podo ai hai ton po bo yi se to kuno me nyina do to ile e ko jona awutu to e ye nyan so po na azon to ile epo yi dide se podo ku won gbigbo ma wele to wa ye ko li ayi bo gba ye to bo ku se ye ma na so to tu kra pesan to e ba podo ozan e me ozan e wa yin ozan lo e yin to na me to ozan e wa yin ozan won le ga to e ton pinimo pinimo do oto e ko na e wo krisi e wa e ko na mi na do na mi to na me nyina to to podo e ko so yi to ba si yewo na bo so yin won le ga to mi ton ha me de pepe e na ta kwa yoro e wa yin me lo ana da kwa yoro ku na to zai me e na to na nyina to to e pe bi e ka bi da ho gbangba to ka bi nu glo to ehe ai wa pe do na na be yi so ka to na mi na he o zai me e na to na we o zai me e na na we won le gan to wọn gane ai wọn gane na yin yo e to lo me na ko mo e yi titengbe so oto de gbon okru na Jesu Christi dale be a to bine be a we a una to na me na be a we a una wọn gane mele poni to ko do bo mi anukun do ko do bo mi anukun to mi anukun to bo ama ya do mo nunde pepe to li yi to le do to bo nu kun to ko me tan na hun ra Jesu Jesu to kede bo ana yi nu kun ai ha to tan do mo nu do na oku na oku na yen yo en ko wa nu e yan na yen so ti to me wa yan na le po me bo so ko te do kigo ti o ya to ko se gba te bi e Jesu we na mi mo Jesu Christi dale me ku na mi bo su a hole po na mi a ho na nyara do nya wa nye be yin ton ton nyara do he nyara ni e ti gba hi eda na oku na nyara do ko yi ton nyara do po to me me po ton to po tab di nyara do hi e furu ton a ye nyara to furu a he pesa to furu podo nu kuji kuji ene lepo ha nu nyana kan lepo do na oku na ayin ko pe do na ti gba krisi kunami podo to jere hime to nu ku wi we me to jere hime ni ke a lo Jesu kredi oku na bo won le gan to ti po en da to ni le bo to bo ntu gba na I do to na me to me ona so ku na de pide pepe ate zelo to daka niche do na me lo ta te bie to tre hima na ye zelo ene to aka ato alo to se do aka e ndo ato alo to se do aka jale pondo potoji do na oku na bo bi ya oku na do ayi se na Jesu eku na we na wa pe to te to wa so me to le pe ya sa ha me to le pe ni de ndi de se se a lo to do aka ana pondo apoto ti ana do nye wa oku na nko to di do me de bula wa yi me nyana ka ti gba nye wa yi me nyana nyina to na wa pe to na me ko da wa na e so to na su wa na we we na e to na do di oko na pe sa to e adi ke go yi to e pin e do e blo ai ko yi to na sisin go yi to do ki ko me na yin me da pe a ma ko yi me da pe na o ran ayi nyara dono de pepe mana bi opine

0: Praise the Lord. Want to hear the testimonies now?
1: Ta okunu na ojere die.
0: Testimonies now.
1: Na mi ni do te okunu le yi. Azanja o to jijo to pile po. O zande die bo. Bo ni o zatita die mo. O zatita azanja o dodo. Ba okunu na Meme sunu mi pa okunu na Meme nyonu biba Edo emi wa na do de kunu na dagbe won ji wo ya wetan Ero e o sundo podi vivere ti do ali to me to krigonu podo afoko me po ero e siye so mo bo e magazi zoni sugba jiwe ewe no wa zanja u dre mi pon wenwe na u to mi ton to ise me yirobo ho dene mi Azane gbe hu memi ton. Sigba mi manyu edo azanja ko jode o de lo. De e wa jo emi wa pondo. Mo no wa emi da yi le po patapata. Vive de to ali me emi siyan yi pe de bo eden pe de do le. Emi wa mo do ha. Vive lo ma so do fini bani. Emi wa mo do tu kla le ma so do fini bani. Bo nuwe no ve mi to. Alo afo emi tono to kuku alo bi no to kuku nule po eyi e ma do anyo do nu ko jo abinja ko jo do emi go de wa je tito eyi emi to amo drapon da ore yison jiwe yewede emi wa to zon rezibo gigo bo to yibo gigo emi do pera jiwe yewe nu e ko wa enemi bo ho pera jesu na nu e ju e ko wa bo nu eyi vivele po koyi to e lo sun vive de fine koyi kunu de to devo ble ble de pon kunu devo ba okunu na Eto hajido Jesu ko heme je medekanu. Jesu hi aso gbone mi, Jesu heme je gangan. Eto mi do ti ma so ble mi ba. E don we jo wendo to we de mi vende. Uwe mi ko tin do tu klada hode ino yurodo upen we ton. E do we na o le gbo mi oto mi ton wa to lo me to jire ne me. Gbe to le to gbagbagba. Jigba de gbe to le te sudo emi wa do na jiwo ye we do oto nu e njuru ani wa na mi to egbe we nu na le gbo to mi to na to yiyi po to ohun e ton po ohun e ton de na se pe ne moto lo nye na gbon moto lo si ohun e ton jipo nbo in of ohun lo gbe fe de mi yi se ro ni e mo bo emi so gbon go do na ohun lo do mo pe bo pepepe do mo bo o gbigbo opin wetan han yi so emi e ma so mo e kaka je gbe ope na jesu ba ogun na benu e tozon emi to pe do na jo na rejo e ko wa na emi era jisi kilo de ibayi titan de ibayi emi le ewe azanja wo lo emi eta ido emi re gan we jisi kilo tina so we nenu era de mi po fosokusi ba ho bo yedo mi na fo yi jisike nwa do ah mi fo eh yi ero emi ko tin do tu klade ino yiro do apahu meton ero chigba jisike de wa yi meto 2021 ene o pe de mi 21 tlo uwe emi yi de emi yi va o fon do gu don bo so gbo edo mi na so yi jisike emi emi wa yi azene gbe alo je emi gomo so we nenu emi so gadu le po wa so gbo na mi emi ko je mere kanu emi no du ta ki cho ga ko me mano fi emi ko pe na nu ejo e ko wa lo ton tu mi ni tu to ai na kunu devo le edo ada idu emi no yin edo pe chiropo e ma za po e e ma ga ti doni pe chiropo edo pe chiropo ri egbe egbe alo ganga je we ton wa mo emi mo le emi mo azo egbo yi to zae me azo egbo to zae me mi pa okulu no mi pa okuru na ho meton to vivivi o pe chiropo pe chiropo pe chiropo ne to ne kere kere bodo yi ni e ne to ne ni kebe kebe pe chiropo di egbon o pe chiropo di egbon ne to ne se ni e ne to ne se ni e e to ne se bo yi bo gigo pa okuru na mi pa okuru na bo jo mi o da ho egbon fo okuru na ton dari Daniel iwe yi ko eton yin to benu eton me edo emi na na okunun de ko ayi dai we po emi na dodo de bodo bodo 1994 we ko se gbe ntara okunun na ko le pon de le ko wa ri emi ton ji chigba jomi oti na mi mo emi wa juro na de kunu na dagbe won jiwe ewe ton na nu ejo e ko wa na emi to gbagada mi ton dogbon oto mi ton si o de dali august o pe 2000 e do de mi fon to afonu afo adu si che ppe e ta ide ai won ai we wa to jijide ji to fi bo jide ji e ta ide do e wa jobo afo wa ji afoje jiji edo yewado ibo imodo to le nipo jirede go hewe demi je do to we bo emi zanzan ene do to ga lo wa yiro mele podo po bo ado na ye do edo daniel ye na do e na we do we o to mayin o we o do to ton de do to zon de ma do to wa tore ma gan pe nu pe ego na we amo ya o we gbegbe ho de edo we nlo mi o to kuku apology eji kakakaka e wa ta edido a do papo dete ene godo hun so che sisa ye zon le ene pon bo ohun yu osin so do sisa ero e wa ta edido ohun lo sun do gbigba podo kikan emi wa tono do to were je do to were emi wa do na me yin ta fe mi torodo e ndo mo do to le te pe agbo o pe ye jawe agbo mo no pe o lon do we o mo ton kan ton le go ye to de ho de bi e wa do to we devo do to we de do je do to we devo ta ton de ma tin o de to ye yi asan do pode e wa se o gbede emi to de ho wa do yi nu kan ton mi ton ayi ma ten lo ton debo na yin na we ma ni ani mo le gbo to mi ton e do de mi yi emi wa yi a emi wa won le fi to ahon ji gbagada fi emi wa yi to gbagada mi ton fi to gbagada mi ton fi ahon ji lo e do emi do nle po na mele e do de nle bedu pase wa do na o de na we ni le gbo to o de ni mi po do jo mi o ji wo ye we ton po azun ja wo lo jo o fide to kla to mi lo na o we susu a fo lo ma gan wa nti dai e ma gan se e ma gan wa to de o me dide je we to lo sin godo o fide o hun to apo lo go lo be na njama sa okun lo onu de je dududu kun ayin to apolo me khla khla khla khla bo e wa pa je mi bo emi wa pon do ah nde jijo die bo nde to si sa so apolo me ka bo yi wa se mi so ido to hwe yi wa pon do na ina ba igbon din ajiji be anyu de mlo de do yalo apo anyu de mlo apalo eh apalo e je kuku adopo de hun lo si sa bo nlo e to teme to teme to teme ohu de to mu mo lo sun godo teme edo emi wa je gangan blebu mi pa okuru na mi pa okuru na edo emi modona owe ho lo nuko to to mo lo afo ene edo emi we yin le gbo to eton to we lonu edo nu ejo ma da ehun edo ohu lo o to chicha fe me ohu to gbigba mi mo ene ohu to gbigba so ohu go de bi ero me ku e to budi to we lonu bo ese won me ko ton go le gbo to de to do de bi edo emi gangan we yin me inu kan to eto to we lonu eyi gbagba e wa gbagara people le gbo to mi to wo de ne bo do to o lo to le ye azan lo wa to me mo do ko lo me wo de ne to we ne lo e wo de na ye to sai me ma ye o ma so ja o to yi ibo yi o kunu to eji gbe to su we tin to tebo na de kunu ya wi kunu to eji kunu de to devo okunu de to devo iro ni no fine bo de kunu eton iro ni no fine te bo de kunu eton pa okunu na olun tara we ran yin okay ravel yin ko eton ni en emi duro de kun na da gbo yin je we ton to clay emi duro e o ten a holu zo wa to we emi e ma to ga be ya zon me ba emi no plon we o me emi no plon metro we era vivelo titu ali me so mobo esi egbe emi o ido to we susu susu le emi ko zan o masi bo so zan me no pe no kundo o hu so go le ye wa e bo wa e bo wa e ti gba emi wa ton son odo to we lo to sun de wa yi me emi no to a no e ze do alo daga ene lowo emi do ron sezonrin e ma ga no te do le pon do de mi no te do e to no kon mi ton di emi wa do we na bo emi no san e to pide emi te le we emi no san e do de mi wa fi emi wa po to zonrin sinu lo po sigba egbe emi so ganzia fo emi ku so ganzia fo edo so nu ti de osu chiawe wa igodo emi ma ono te do le buna de do amo emi mo de mi di afodi emi ko je afodi ji mi hope na jesu amo mi ma to ogbedo to zo wa to mi ton le ton se mi juro na toto gan ni do hore do holo gobo god we are madu toto zon wa tok da ho e do ra fe tin do to clay he mi so gan yiro do e do e lo ko jo na o pe do po nko e ko idoto pe le hu zon wa to le pon bo ye o zia o so ni sin de ne we no edun si so ni maga si so ni de a mo do de le gbo to mi to go to zai me ma no si so ni dai martin nu e do ye se da ga e ni lo we edun si so ni sigba nu e e no be pla nu e jo de go lo be pla a ni ku etan e no he tu kla de bu no e tu kla da wo de we bo no he gbe to de indo e ma pe nu kun de go e no he gbe to mo to nko to na do ku se àwọn mi dúpẹ́ lọ máa wòye àtọ́ gbọ́dọ̀ tó sáà ìmẹ̀ mi pa òkúrú náà ndo ani do hallelujah de ligbe na o lo ni se kunu devo sister gloria di mo audu district eto se nko ni eiro ni e emi to fi na do dodo jiwe we awa nu gbawo na awon le mi so oku azama pe ton si GCK 2022 edition ene we GCK 2022 ton emi wa po to vi emi ton de po pastor jewe yin le gbo to emi ton emi no yagun e ton ji e jese gbe GCK ton august 2022 2022 ton emi ya wa emi ya wa emi wa do emi ni nya vo vi emi ton le ton na vi vo si awu ye ton emi ni nya emi wa do emi ni nya vi vo si awu na ite in the way, women are let go be in our who they me why you know it don't sing don't do tolome they me zia for do lina do so gan na do so gano don't sing do le emi flex the do tome do tolo so go na u sing gedu gedu eto eto a vivi okunu okunu lo edo lina de wahu emi tome wendo emi do ah emi biyo do tome be emi na ton men na pe nuku vie mi ton lego e ro gbede fode wa dodo e te wu to amanodo jesu ya onu eto wo eto mele pe mi wa je do jesu le le de fode do mo lo ma ke onu to e blo yan ke onu to e ananu osin to fini anaton emi to yin ko jesu ton yiro to home ni ko jesu ton igodo inu kan medeti to medeti to adado pame bo se gbe ton we lo eto fi ple bi odo tolome e o so obi odo tolome emi yiro nde ko jo de me we ne e wa cha wa do ne te to sa bi pon we o ma o ke ganji de mi klo mi po de mi mo la medo mi pon bo mi le mi pon bo de mi mo la medo e bo wa pon bo be we wa do bu na mi we do pon de mi klo do bo mo la medo e yese o kan de le mi to do tolome bo emi ma nyo de mi wa gbodo he o kan eni lo do pologo bo ye do lile mi kaka wa aga bo emi ma ido to we amo mi pa okuru na azonja wu ni emi to si mi mo ni e azonja wu ni e pa okuru na Matthew iko ipo mu lopo wo e to san benue Edward Sidan Edo to December 2021 opo ne we mi to si san ni di ago vi di pala ibutan di wa yiro e wa o tito mi tole e wa do indo a wa na mu aso e gbo to yi to nu gbo de me yen wa de do ori awu na zo jawu aso e gbo ton na ju e na wa zo jawu nu gbo nu gbo yen emi mo emi de emi mo aso e gbo lo yi emi mo alo jiwe we ton emi so gas is only thing emi so gas is only thing bezo e gbe edo emi ma so sa tin ne pon gbede ba ama na so sa tin lo ba ko mo aso e gbo ya o je mere kanu meme sunu mi pa okuru na ku me mi ton le po jaya jaya jaya onu to haji haji gbele mi na mi haji gbele mi hun wa gun lo pere mi na mi o ha e na hun mi na ya jije